Ti si ta s kojom sam upoznao raj i sedmo nebo, a i dno, i slučajno i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira tko će da ga nervira u svom djeliću svemira. I nemoj više da te brine što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jednom doći,